su nočie išćen i hvajnkuš stišćen, a krič do neba, dušečko mi, navek buh meni, moj angel ledeni, najmlajš